Saat izdardima. Saat izdardima. Radio Dardimandis ekskluzivi.

0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Kacija, kacuri, supara, suporuli, maķari, maķuruli, Dardimandiki, Dardimanduli. Rats kartulia, Dardimandulia.
0: Radio Dardimandis ekskluzivi.